Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Okay, hi Angie Lee, berasal ju Batu 6 Tapa Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihatlah untuk boleh-boleh hiseng oi, kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran

Ya saudara, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Terus lain dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi. Ya, kalau hineng pada ketika adik, walau kubelak tali dan ma juga ada hibah pada ketika adik, semoga bor-bor sentiasa. Teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM. Ya, hunan pukul 12.40 minit tengah hari. Selamat tengah hari dan juga terus kekal bersama dengan Asyik FM lah ya. Walau kubelak demong pada ketika adik, sebagai informasi tambahan kepada hit semua ya. 224,559 masyarakat orang asli naik terima manfaat jupelbagai inisiatif oleh DBOI melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ataupun KKDW dan juga Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Okay. Jadi ajalah ilai di antara cerita Lady Mong pada ketika adik. Teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM. Ini akan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan Abang Zul Negeri Sembilan. Katanya lama tak minta lagu. Okay bang, terima kasih kerana bersama dengan Asyik FM lah ya. Untuk Aji, kepada para pendengar semua, kita ketik kerana lagu Amantra yang bertajuk Hello Sayang ya. Okay, lagu untuk hiburan sendiri relainya dan yang penting semoga pendengar-pendengar lain ikuti segmen Adi, semoga terhibur lah ya relai. Baik, untuk Aji, kepada para pendengar semua, itu pilihan daripada Abang Zul. Tapi sebelum Aji, ini aku udarakan lagu daripada pilihan dan juga mong untuk penani semua para pendengar semua. Jom inyah aku udarakan lagu adih untuk hiburan bersama di Asyik FM Moi Numoi daripada KSSP Band, lagu yang bertajuk Apa Salahku. Asyik FM Moi Numoi, asyiknya lagu hit.

Seterusnya, kalau hinang pada ketika ini, kumpulan E, iaitu Ecuador dan juga pada ketika ini kosong. Dan untuk pelan ini, kumpulan F, Belanda 5, Sweden 1 hari ini. Okay. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, untuk aja terus beribu dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi na moi, lain daripada yang lain. Ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar yang berikutnya, iaitu Ajat, ya, Railene Kagertik Nana, lagu Demi Kamu, lagu Musri, Raila, lagu kegemaran Kagertik. Tak sabar-sabar nak dengar, ya. Okey, dan selepas saja saudara, untuk menenihi semua, sambil-sambil aja terus layan dan juga Gertik Asyik FM. Hibur-hibur nak bersama dengan lagu daripada Ratno yang dah bertajuk Masih Lagi. Lagu ni lagu dialek temuan untuk hiburan bersama Asyik FM. Moi-moi, boleh terus pilih lagu ini kan, kudarakan untuk kita semua terus beribu bersama dengan Asyiknya lagu Hidayah FM. Moi-moi.

0: Okay, hi Andy Lee, berasal ju Batu Nam Tapa Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM.

Asyik FM ada moin lain daripada yang lain. Jadi kepada pendengar Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika ada terima kasih Joy-Joy lah ya, kerana terus bersama dengan Asyik FM. Kemas kini terkini, ya, pada ketika ada siaran langsung Piala Dunia Kumpulan F di antara Tunisia dan juga Jepun. Sekali lagi, Jepun terus mendahului dengan 3 gol berbalas kosong setakat inilah ya, di minit yang ke-75. Jadi kepada para pendengar semua, jom kita tengok dan juga saksikan bergerak kesudahan dan masih lagi Mong berbaki memberi minit saja. Jadi kepada para pendengar semua, leader bersama Asyik FM pada ketika ini, Ganeidoh Haji akan berkongsi juga info-info yang terkini berkaitan dengan perkembangan ataupun kedudukan terkini bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Ya, In akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya. Kui tengah hari adik katanya, kawan-kawan rakan-rakan pendengar yang The Negative G, In keudarakan lagu ju pilihan pendengar yang seterusnya. Kita cari dia sampai dapat. Di manakah dia tadi? Okey, sebenarnya lagu daripada pilihan G.E. Noir, Rilineki Hagertik, lagu Manmeri KPCY2, lagu yang bertajuk Cokoda ya, lagu dialek Manmeri ke udara. Tapi sebelum itu, berhibur terlebih canut dengan sebuah lagu daripada Lee Blatim. Lee ni Sen Oi Blatim lah ya, lagu dialek Temir, lagu yang bertajuk Benlek Maha ya. Di Asyik FM, moi no moi, asyiknya lagu hit di Asyik FM, layan kertik Asyik FM.

Ya, Maihi, Maihi. Asyik FM, Moi, Numoi, lain daripada yang lain. Jadi, terus bersama dan juga berhibur di lagu-lagu, asyiknya lagu pilihan. Okey, itulah segmen kita pada hari ini. Okey, boleh nak minta lagu, siapa nak minta lagu, boleh. Silakan minta lagu, ya. Tulis nama, lokasi daripada mana, tajuk lagu yang betul untuk inkudarakan. Jadi, kepada para pendengar semua, Leda Sedang Pai bersama dengan Asyik FM, ini akan tunaikan lagu berikutnya daripada pilihan pendengahi yang de bermu boy my deneh Ina Railene Kiha Gertik, lagu Akunya Baik daripada Ida, ya. Ada Ida 015, tapi sebelum aja beribu nak bersama dengan single yang terkini daripada Mr. Jam, lagu yang de bertajuk Hargai Peraknya ataupun Kita Kita Berjauhan di Asyik FM, Moi Numoi, asyiknya lagu hi.

Así que FM. Selamat malam, salam sejahtera. Bubble Well and Ruang Udara Radio Asia FM. Moin-moin lain daripada yang lain untuk segmen pilihan anda. Dan ramai, gradung-gradeng untuk sebelah dengan kita. Selamat berhujung minggu sama ia untuk setengah jam doh. Anchor segmen gradung-gradeng yang akan dikudarakan Narbuah Kumpulan dan juga Ney penyanyi solo untuk segmen kali doh. Dan kenapa kumpulan doh yang akan dikudarakan adalah Kumpulan Manah dan memang penghujung lagu-lagu and Asia FM. Benar Kumpulan doh maulah kumpulan dial, tapi penyanyi utama adalah Remy akan menyanyikan nar lagu. Teruslah nar lagu daripada Ber sendiri, iaitu Ali Engga yang memang tak asing lagi and Radio Asyik FM. Naik kumpulan lagi yang akan dikudarakan untuk segmen minggu doh adalah Kumpulan Endral yang kejap Kumpulan Malah yang telah menerangkan lagu untuk segmen Gradung-Gradeng. Dan untuk buka tirai, esemong lagu daripada Remy dial yang berjudul Bunga dan Mimpi. Sama-sama esemong, engkau segmen Gradung-Gradeng.

Renata, saudara saudari Kremba, sama-sama telah sembong lagu daripada Ali Enka yang berjudul Aku Sayang Padamu. Terus untuk lagu yang terakhir untuk minggu tu, sama-sama sembong, nah lagi lagu daripada kumpulan Enral yang berjudul Saksi Bintang dan Terkunci Dalam Sepi. Ye, mewakili saudara penerbit Hardy Zakaria Kasim mengucapkan ribuan terima kasih banyak Kremba kerana terus bersama kami dalam segmen Radung. Jadi, saya mohon undur diri untuk seketika itu. Jumpa lagi and close segmen seterusnya minggu dadah. Jakal, terus bersengmong. Asyik FM, moinang moin and close segmen Gradung Gradeng. Jumpa lagi. Bye-bye.

Ya, saudara Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ajalah ila ya, saudara gradung-gradeng dia bisiarkan untuk ke semua. Ya, kemas kini terkini antara koleksi lagu-lagu ya yang demong pada ketika ada Remedial, Ali Enga dan juga Endral. Ya, dan nantikan minggu depan mong lagi ya untuk penuhi semua ya. Mong lagi lagu-lagu yang lain yang akan diperkenalkan ku katih segmen ini. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua dah himoi nyu katih segmen Kazara Seni Asyik demong pada Iblaka Sade Johunan lai pukul 3 dan juga bersama dengan lagu-lagu daripada Kampung Ulu Kuang Cemo Perak adine lagu Genabang untuk hiburan hi selepas redah akan bersama dengan lagu tradisional suku kaum Jakun disusuli oleh lagu tradisional suku kaum Jahai semestinya jo Kampung Raba RPS Banun ya. Jadi kepada para pendengar semua jom layan dan juga gertik Asyik FM moi no moi.

Ya, saudara, itulah dia lagu tradisional Haju Sukam Jahai Kampung Raba RPS Banun menerusi suara Enjok Kimbis bersama dengan Hi Semua Ku Belah I Berkesedih. Baik, saudara pendengar, ajalah ialah di antara koleksi lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik, ya, bermula pukul 2.30 sehinggalah pukul 3 berkes. Jadi kepada para pendengar semua, ini akan kudarakan 4 buah lagu ni untuk Haji. Lagu-lagu berikutnya yang akan kudarakan untuk Enki semua, ya. Lagu tradisional suku kaum Kintab menerusi suara Rahmat bin Ali, ya, dan selepas itu lagu tradisional suku kaum Lanoh Ju Tepung Kuar Kampung Air Bah Gerik Perak menerusi suara Kasim Ahmad, dan berakhir dengan sebuah lagu tradisional suku kaum Mahmeri, lagu Hari Moyang menerusi suara Bu, ya, suara Maznah Uyan, ya. Dan sebelum lagi lagu tradisional suku kaum Jahud, lagu yang bertajuk Burung Kenidi Ju Kampung Payah Mendoi menerusi kumpul Bulan Sewang Perbat Rejang, mengakhiri segmen lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik. Jadi selepas saja dah pada pukul 3, ia akan bersama dengan Berita Dialek Temuan, dan seterusnya akan bersambung dengan siaran ulangan Suara 34 Puncak Prestasi, mengenai bola dan bola lagi, ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gerti Kasyik FM. Moi no moi, agak no blok-blok, terus berhibur dan juga gerti Kasyik FM. Berburu selepas Berita Dialek Temuan ke udara Genido. Jom bersama Khazanah Seni Asyik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Telah bersedia?
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuangan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh...

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Berhati saya mohon lagu nama suara Bobo ialah kerana bertajuk Salina bertemankan kena buat and keluar saya pun asyik berpihoy mana-mana yang kena buat untuk leng adu dan jalan kongsi gawa berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah leng adu sehingga Malaya kala merap-merap tempat yang senang mengalami teater dan juga leng antaranya adalah yang Kedah Pokok Sena Padang Terap Pendang Sik Mulik Kulim Semak Bandar Baru Menekal Pulau Pinang Seberang Perai Selatan daripada N Perak Kerian Larut Matang Semak Selama Hulu Perak Kuala Kangsar Kinta Perak Tengah Kampar Hilir Perak Semak Batang Padang Kelantan Anjeli Tanah Merah Macang Kuala Kerai Semak Gua Musang Terengganu Kemaman Pahang Raub Bentung Temerloh Kuantan Semak Pekan Negeri Sembilan Tampin Melaka Anjasin Johor Tangkak Segemat Muar Batu Pahat Keluang Kulai Semak Kota Tinggi Sarawak Semarahan Seri Aman Betung Sariki Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Sambal Limbang Menekal Sebab Dalaman Tambunan Pantai Barat Ranau Tawau Enlat Datu Semak Senakan dan Tunggut Lupit Semak Kedah Batangan jadi unak adalah kuasa-kuasaan yang jangkan hati-hati untuk sebelah lengar sehingga ke Layakal. Jadi hati-hati rakan-rakan yang malu berada di kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar hati negeri-negeri yang sedang mengalami teater. Jadi berhati-hati dan juga rancang banyak aktiviti nyom kening dengan min. Ilik-ilik saja yang cian nyom nyom hei kenanya ni. Berkaitan dengan ngurut nak kena nyom kolek berkaitan dengan gah berkaitan dengan cuaca supaya memudahkan. Tak terjadinya hilik-iluk mah perkara-perkara yang tak ingini dan juga aktiviti nyob kenebo tak tergendala. Jadi hilik-iluk pun terus layan SFM. Saya memenang lagu dan buat suara exit lagu tajuk percayakan Siti SFM. Moi-moi.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Ya, itu dia promo tentang sorotan bola kan, dan juga apa ni DJ-DJ nak pilih kumpulan siapa yang akan menang. Tapi itu semua tekaan aja lah kan. Okey, kita imbas kembali tentang perlawanan antara Tunisia dan juga Jepun eh. Hebat juga ni antara Asia yang menjadi pilihan alung juga lah eh. Jepun membelasah Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 bersejarah Piala Dunia FIFA di Stadium Monterrey mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik dan Ayes Ude meledakkan 2 gol manakala Daichi Kamada dan Junya Ito melakapkan kemenangan bergaya untuk meletakkan samurai biru di kedudukan teratas kumpulan F. Dan Jepun mempamerkan penguasaan penuh dengan 57% lah penguasaan bola dan ketepatan hantaran mencapai hingga ke 91%. Jadi apa yang menarik kan tentang prestasi menyelah Jepun ini, sebenarnya Jepun mempamerkan penguasaan penuh dengan 57% dan yang pertamanya penyudah tajam daripada Aise Yuda menjadi watak utama dengan 3 percubaan tepat dan

Alih-alih kita kan. Okey, itu tadi sedikit sebanyak tentang berkonsen perlawanan Spanyol dan juga Rosodi pada gelap-gelap ini. Untuk perlawanan hari esok ataupun pagi esok pada pukul 3 pagi lah, waktu tempatan, di mana permainan ataupun perlawanan di antara Belgium menentang Iran. Terima kasih Papa Gebu. Di mana perlawanan kumpulan G Piala Dunia antara Belgium dan juga Iran di berlangsung di Amerika Syarikat, Stadium Los Angeles ni merupakan misi wajib menang lah bagi Belgium, sebab sekadar sendiri dengan Mesir dalam asli pembukaan, dan bukan hajat sebagai analisis menyeluruh mengenai kekuatan ataupun kelemahan, tapi faktor menentukan perlawanan, di mana untuk pasukan pembukaan, pasukan profil ni, prestasi terkini kalau Belgium ni berada di bawah kendalian Rudy Garcia, dan pasukan ni menguasai penguasaan bola namun berdepan kesukaran untuk memecahkan bola redah daripada Mesir. Ini apa kisah ataupun perlawanan lepas lah. Dan kemasukan Romelu Lukaku pada separuh masa kedua ini telah mengubah dinamik serangan dan membuktikan pengaruh ada di atas padang. Dan untuk Iran pula, mungkin Alung pun terkejut lah, Iran main dekat Amerika Syarikat. Tapi itulah kan, kadu-kadu juga. Tapi main bola, kita main bola. Jadi terikat dengan masalah logistik lah, nang luar biasa dan sekatan perjalanan pihak berkuasa Amerika Syarikat nang menyukarkan persiapan gidi ini. Dan pasukan kendalian Amir Galonian ini bergantung kepada disiplin pertahanan lah, pertahanan ketat dan serangan balas nang pantas dan bahaya. Dan bagi taktik dan juga ancaman untuk pengetahuan semua lain, taktik dengan ancaman ni bagi kelebihan Belgium mempunyai profil serangan yang kuat di bahagian sayap dan dan kebayaan fizikal yang dominan di udara. Dan pemain seperti Lukaku ni agak terglamour jugalah kan, dan Jeremy Duko yang dijangka boleh daripada masalah pernafasan akan menjadi duri dalam daging buat pertahanan Iran, okay. Dan kelebihan Iran pula mengharapkan ketajaman penyudah daripada kapten pasukan Mehdi Taremi, dan juga digandingkan dengan Ramin Yazid dan juga Muhammad Mohaibi. Dan mereka akan menggunakan pendekatan pragmatik menyerang tekanan dan juga menghukum Belgium menerusi counter attack. Nah, itulah sikit sebanyak sorotan Piala Dunia yang akan berlangsung. Dan pagi esok kawan kita Azmi akan kongsi sedikit sebanyak tentang perlawanan di antara Uruguay dan juga Cape Verde. Apapun bersama dengan Long, sambil-sambil itu bolehlah kan kita berborak-borak dekat TikTok. Okey. Boleh kita tegur sapa dan mungkin boleh kita sama-sama berkongsi cerita pada gelap ni. Okey, kita salam DJ, saya baju kuning Temeluk Pahang, terbaiklah pop 60-an malam ni. Alung kongsi sikit pasal bola, sorry tapi Alung campur sikit lah kan, pop kita lagu-lagu Melayu dan juga lagu putih lah kan, ada berita semua, semoga terhibur lah dengan rentak-rentak 60-an pada gelap ni. Di Asia FM Monomoy, lain daripada nang lain.

Ya, CFM nombor lain daripada nang lain eh. Nyanyian Stand By Me daripada Bin E. King eh, di mana lagu ni telah ceritakan oleh King pada tahun 1961 eh. Dan tentulah lagu ni telah dibersihkan oleh pelbagai kumpulan lagu-lagu Inggeris pada ketika itu. Dan lepas ni eh, kita ada lagu daripada Aini Amin. Di mana lagu ni yang Alung telah susun adalah Sinar Bulan. Sinar Bulan daripada apa ni, Aini lah eh, Aini Hamid. Aha. Dan seterusnya ni, kalau lagu ni dikeluarkan pada tahun 1968 dalam Pilihan Hitam berjudul Percaya Padaku. Dan pada tahun dulu Alu sempat lah Pilihan Hitam tahun 2000, tak silap Alung, tahun 2000 masih sempat lagi ataupun ialah tahun 2000 sebelum lima kita tukar ke CD. Sempatlah tengok Pilihan Hitam gini. Dan penyanyi veteran Aini Hamid ni bersama dengan kugiran The Venture nang berasal daripada Johor. Dan seterusnya kita akan dengar lagu daripada Bobby Blunt eh, That's the Way Love Is. Ni pun tahun 60-an.

juga, dan kita ada lagu daripada Ramli lah macam biasa, dan daripada Gary Lewis. Kalau di Ramli, aku pergi dulu. Gary Lewis and the Playboy, Silhouette the Kiss. Ini lagu popular jugalah untuk lagu-lagu Inggeris kan.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai RM1.76 juta dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Baiklah, kita bersama dengan ACFM dan kita akan terus dalam segmen Nala Green 60-an di ACFM.
7: ACFM Boy No Boy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, temuan, temia jagung dan semai.

0: Ashik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Dek saya nong kampung kedi,
2: lain daripada yang lain. Moi No Moi.
3: Asyik FM, Moi No Moi.
0: Asyik FM.

Masih memang nomor lain daripada lain. Okey, untuk fokus yang telah di highlightkan ataupun diberi keutamaan di mana subsidi diesel turun kepada RM2.10 seliter bermula Julai, menyasarkan di seluruh negara. Penyerahan semula pelabuhan Bintulu buka lembaran baru bagi pelaksanaan MA63. Penyerahan semula pelabuhan Bintulu memperkukuhkan kuasa ekonomi bagi negeri Sarawak. Dan seterusnya, kerjasama tentang kalau kita tengok sini, strategik Petronas Tuki Minstan perkasakan modal insan negara. Okey, negara ini baru je negara yang telah dilawat oleh Yahmat Wahmat Perdana Menteri dan juga dakwaan kebocoran data peribadi, insiden lama yang ada kaitan dengan platform semasa. Ini saya ingat kalau kita ingat pada ketika ini banyak sistem teknologi yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, semuanya berhubung kait ataupun terkait dengan pelbagai jabatan juga kementerian. Dan jadi mungkin perkara-perkara ini tidak berlaku seperti dulu, mungkin pemecahan ataupun pelanggaran hak peribadi kan, mungkin ada yang melakukan orang panggil hacker kan, menghack akaun kita. Sekarang

ingin jangan kita kongsikan kalau boleh di dalam media sosial ataupun memberitahu kepada mana-mana orang di sekeliling kita, okay? Jadilah sebagai salah satu rahsia diri kita. Mungkin kita nak kongsi pun mungkin nenek kita, rumah kita ataupun lelaki kita boleh lah, eh? Okay. Lagu seterusnya Imah Suka Ihan, eh? Yang daripada Dalek Jaud UMB, Goodbye daripada Air Supply dan juga Sendiri Amok dan Mus. Semoga anda terhibur di ACFM Monomoy, lain daripada dan lain.

0: Asyik FM. Moi nu moi.
1: Lain daripada yang lain. Ya, Asyik FM mana moi lain daripada lain. Ada sebuah robot badminton yang dibangunkan oleh Zijiang Sichin Kaindo Technology Co. Dari China mencatatkan 1,452 pukulan balas berturut-turut dalam satu cabaran khas, di mana cabaran itu menyaksikan robot dikenali sebagai SA1 beraksi menentang bekas juara dunia badminton Lulan serta pemain profesional Zuzi. Di mana SA1 direka untuk membantu sisi latihan badminton dan berkebayaan mengekal rally dalam tempoh yang panjang. Oh, ini kalau dapat tengok ni, ada satu teknologi baru lah yang boleh bergerak kiri, kanan, depan, belakang ni dan boleh bermain badminton. Cuma dia pegang raket lah. Akan memberi latihan kepada semua apa ni atlet-atlet China lah mungkin. Tapi mungkin boleh dijadikan sebagai tempat kita untuk melatih di mungkin ini kita mungkin perlu atlet Malaysia kan. Sebab kita tahulah. Tapi apapun suara visual lah, FB Genius World Record mungkin salah satu daripada ciptaan yang boleh bertahan ataupun boleh menghasilkan pukulan sebanyak 1,452 pukulan, mencatatkan rekod khas untuk sebuah robot yang bermain dengan manusia. Kita terus mencipta salah satu daripada apakah yang boleh dicipta, teknologi membawa salah satu platform untuk membangunkan manusia menjadi lebih baik kan. Okey, kita bersama Kasih FM, kita bersama Nasida, angkat kaki limpa linggi pak kan nom ataupun kau dan juga pelaminan dengan kemustadian Aziz Asy FM nomor lain daripada yang lain. Asy FM.

Asyik FM Monomoy lain daripada lain. 11.27 minit gelap lah eh. Waktu ni waktu tengah gelap. Kita masih lagi bersiaran di radio Asyik FM. Dan Asyik FM bersiaran daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah malam eh. Bangga juga apabila rakyat Malaysia sendiri dapat mencipta rekod baru untuk dipecahkan dalam negara kita, di mana Cotton MSN memenangi emas kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026 di UPM dengan catatan 39.16 saat itu memimpin dengan jurang selesa. Dan ini adalah pertama kali di mana Gidin bertanding kompetitif namun menunjukkan keserasian dalam peningkatan prestasi. Ini adalah quarter 4x100 lelaki majlis sukan negara. Dan kebayangan-bayangan ini boleh mencemar ataupun boleh menggambarkan rakyat Malaysia ataupun atlet-atlet Malaysia itu sendiri boleh pergi lebih jauh lagi, kerana Gidin telah memecah rekod kebangsaan. Sebelum ni rekod kebangsaan telah diraih 40.02 tapi ketika ni 39.12. Ini lah rekod yang perlu diperbaiki dari sehari ke sehari, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk negara juga. Mana tahu negara menjadi lebih hebat dan juga lebih berdaya saing di kemungkinan akan datang, kan kita tak tahu kan. Itulah bayangan-bayangan kita. Okey, AI tidak mampu ganti peranan wartawan. Ini daripada Dato' Suhaimi Sulaiman yang telah menerima anugerah Hari Wartawan Nasional ataupun AWANA 2026 Dato' Suhaimi Sulaiman menyifatkan kecerdasan buatan AI sebagai teknologi yang mampu untuk digantikan peranan sebagai wartawan. Jadi ini adalah peranan ini membantu untuk pengumpulan fakta, pengumpulan data, pelbagai maklumat-maklumat yang rahsia lah, yang tidak boleh dapatkan AI, seperti pergi ke jurang macam itulah kan. Tapi data-data yang asal ataupun bertulis memang boleh dapati. Dan hadir apabila menjadi penerima anugerah Hari Wartawan Nasional, dan pastinya beliau bergembira lah kerana banyak detik-detik perubahan yang telah dilalui untuk mengecapi bidang-bidang wartawan. Dan pernah menjadi Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, dan sebelum dilantik Encik Aswad sebagai Ketua Pengarah yang baru. Okey, bersama dengan CFM Monomoy, lain daripada yang lain.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai support group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Glosari Islam.
1: Fasik. Fasik ialah orang yang terkeluar dari garis panduan Islam. Mengikut syarak, fasik ialah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan dan berterusan.
0: #PenyiaranJakim.
2: Doa dilimpahkan kesihatan. Allah.